0: ki te ake ai mena rā, he puna kapuni, he puna kōhinu rā nei, kei roto i te moana, hai āta, whakamātautau, mātātau. Ana, ko te rewharewha manu, e whakaoreore nei, ngā mā harahara o etahi me ngā hā kinekina e whai ake nei. Kotahi piriona tāra, ko whakaritea e Aotearoa tuatahi. Anā, ki te taunaha me te whakamātautau, mena he puna kapuni, he puna kōhinu rānei, kei te moana e karapoti ana ia Aotearoa. Arā, kia riro ai mā tātou, a tātou rawa e whakahaere, kia heki hoai hoki tūtū mo te hiko, koe rā tā rātou. He rātou e whakapau nei i tēnei pūtea nui ki taua kaupapa me pēhea hoki tā rātou whakatutuki i rungi te tautokoa e tahi atu i a rātou. Kia tahuri ake tātou, kia Shane Jones o Aotearoa tuatahi.
1: Ka taika whārikitia ki te auraro o te pāpuri, auraro noki o te hunga whakangau pūtea aha koa a roto i tō taua motu a mai rā wāhi rānei. Ka tahi ka tāia e tāua te whakamahi te tuku i ena rawa kohinu ki arere. Tērā te nui o te pūtea, te tūranga mahi, me te oranga a hapori, a peke, a motu kaputa. Nā koe tēnā tā mau e rapu nei, rotu i tēnā piriona tāra e me ana koe. Nā ka whārikitia ki te auraro o te motu, i mua atu i te wā o te poti. Ki te amenengia, tērā te huarahi, ka whai e mauko winitana ki a ka tinanangia. E nā manaakitia mātou e te hapori, kia tū hei kāwanatanga anō.
0: Ko ngā koiora taketake, ko ngā karare he taketake e tahi e noho, whakarae rai ana ki te mate rewharewha manu, anei kua tai mai nei ki ngā takutai o tēnei whenua, i kitea tētahi manu i te papatā tahi i te whakanui ātara e kawe ana i te mate nei, inae nei a kei te rere ngā mā harahara kei raru a tātou a karare he taketake. He aha ngā mahi hāpai a ngā iwi Māori, a ngā hapū Māori, hei āta tjaki, i e nei taonga a tātou me pēheo hoki ngā whānau e āwhina atu e tautoko atu. I enei mahi a tjaki manu tjaki kararehe taketake hoki o tēnei whenua kia tahuri ake tātou ki te minita i ngā take papa atawhai rā kia tama pōtaka.
2: Mā nukunuku hoki ki tēnei rewharewha manu ka tae mai i te tonga. Nā reira, kua roa hoki e whakarere ana mo tēnei rewharewha manu a i tēnei wā kei te āta mahi ngātahi ki Kāti Te Rua Hikihiki. Me te papata whai ki te whai i te aratika, te ara hāngai hoki ki te hāpai i te oranga tonutanga o inei manu.
0: He ohorere, he meneti whakamutunga, koe rā tā ngā iwi me ngā kaunihera o te whārahitanga o te tai tokerau. Whai muri iho i te whakatau a te kāwanatanga, kia whakakorengia ngā whakaitanga i raro i te kaupapa te mana whakahono a rohe. He hāngai ana aua whakaitanga ki te ture whakahaere rawa. Ā, hei tā ngā puhi nui tonu, he patu anō tēnei te whakapono kā tika te mahi a te kāwanatanga. Hei whakatutuki i te tono raupatu a ngā puhi i raro i te tiriti o Waitangi. Kia tahuri ake tātou ki te hea o te runanga o ngā puhi kia Mane Tahere.
3: I tēnei tau ki te National Iwi Chairs ki Waitangi, hau nei e pātai pai ake ki Chris Bishop, me pēhea tō tātou nei whakahono. Ki aia tāna kōrero ki au, he te haumaru tonu, e hara tēnei te rangapū, he hokinga whakamuri mō tātou te iwi Māori me te tiriti. Tātou a ngā pui, ai, tikana, kaore anō tātou i whakatau kremi, nō reira, kaore tēnei he tohu pai kia mātou ki te whakatau kremi.
0: Ko takatū ake a Ngāti Whakaue ki te pōhiri i te kapahaka o te kura o te koutu, ki te kura i tēnei wāhanga taunei runga hoki i te mōhio, koe nei te wiki tuatahi mai anō i tō rātou toanga whakaihuaka i te whakataetae kapahaka mā ngā kura tuarua o te motu i tauranga moana i mua i ngā hararei e rua o te kura koe mahoe ake nei. Nō reira katahi anō te kapa nei ka hoki ki te kura ana ka pōhiri tia e te iwi o Ngāti Whakaue. Kia tahuri ake tātou ki tētahi o ngā raukura o te kura o te koutu kia Ani Pā Tenebiru.
4: Koe nei te aonga o ngā wawata o ngā hiatau a te koutu e whakapaukahana a kia ike ki ngā taumata, ike ike ki ngā mahi katoa. Takutu ki te taha o te kapa o te kapaaka o te koutu. Engari, mā te mātou ki te whakawhiti atu ki te rōpū manaaki i runga no i te toko iti o ngā kaihaka i hiahia ki te tū. No te tīmatanga o te kura, ka hoki ngā mahara ki taku tueititanga ko ngā pakeke era, e kaha uruana ki ngā pakataetai arohe.
0: A kua kene e tīwi ko ngā hā kinikino o te wā. Kuamutu te whakataetai ipu futupōro o te ao mā ngā kapa kei raro iho i te 20 ngā tau te pakeke i tuatoru a Aotearoa ara i patu rātau ia Ingarangi roto i te tākaro kia whai i te tūranga tuatoru nei. Koe rā ngā hā, kinikina, kia ora.
5: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manuka Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
6: Kahoro wai hō puapua ka memete.
7: He wai kato.
6: He wai manawa whenua tuhatuha.
7: Te reo o tainoe.
6: Te rere kētanga o te wairua.
8: I got issues, man. I got issues.

0: 의 고래로.
1: 테나 koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturoa Wāinga tēnei me ngā kohinga awātea nā te pūtea taunaki a te whānau o Waipareira, tātou, komunga. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pauri nā ngā kōhurutanga i te rohe i ngā marama tatane. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. Kei raro tonu a hokianga i te kapua pōuri nā ngā kōhurutanga i te rohe i ngā marama tatane. E ai ki a moko tepania uri no te hokianga nui a kupe, kei te tautoko te kaunihera i ngā whānau me ngā pakihi ki te whakapai ake i te haumaru, mā te whakahau i ngā kāmera mā taitai, a kei te karanga hoki ki te kāwanatanga kia tuku āwhina, hei whakapakari ake i te haumarutanga o te hokianga whānui. E whāke nei ko te whānui o ana kōrero.
2: Tika, he uri a haunei no te hokianga nui a kupu no te hauraro kē no metimiti. Hanga rapu ana hau i te huarahi ki mua i roto i wēnei āhuarangi i roto i takuturanga hei koromatoa ko tētahi o ngā kaupapa e hanga whai pānga ana ki tēnei mō te CCTV me wera āhuaranga. Kamutu ko te rātua no waku tino mahi ko te haka tūhakahaka atu kia rangona ai te reo o te hiku o tika me ngā hiehia kei a mātau mā ngā tari kāwanatanga i hāpai e hiki hei pāinga mō TV.
1: I te whio reo te wiki ka hipa whakapūmautia te putanga tuatahi o te huaketo rewharewha manu ki Aotearoa, whai muri i te kitenga o tetahi manu i pāngia ki te takutai o Petone i te whanganui a Tara. E ai ki te minita whā o mōmō, e ai ki a tama pōtaka, i tēnei wānei e rua nake ngā manu kua pāngia, koea ko ngā raraunga a ngā āpiha o te krauna, he oe kua timata ke ngā mahi wero i ngā manu ki ngā rongo a ārai i te matera. E whāke nei, ko te whānuitanga o ana kōrero.
3: Tēnei mate rewharewha manu kua pāngia atu ki ngā motu katoa te ao, ko tō tātou motu nei a Aotearoa New Tierini. Te wāhi whakamutunga mo te rerenga mai o tēnei rewharewha manu. Me te mōhio hoki, enei manu he taongana o tātou mātou tūpuna nā te tai. E rua ngā manu kua pāngia e te rewharewha kua kitea e ngā āpiha o te kāwanatanga. Me te mā harahara, te mā nukunuko hoki ka tūturu atu tēnei rewharewha ki te kāhui manu.
1: Kua timata te kāwanatanga ki te tāpui a te hinu Diesel ki Marsden Point ara ki Rua Kāka, hei puna tāpui mō te tūpono, kā raru anō te tāinga mai o ngā hinu i tā wāhi. E ai ki te minita mō ngā rawa e ai ki a Shane Jones, he timatanga noa tēnei a kia kaua a Aotearoa e whakawhirinaki ake ki a Marsden Point anake, engari me whai wāhi anō i e tahi atu takiwa mō tēnei takepu ara hei wāhi tāpui hinu, kia rarahi ake ai te nui o te hinu i tēnei motu.
4: Tō mātou hiehia me kaua e nei momo mahi e waiho ke oti ki Rua Kāka anakenake. Ko te hiehia me whakaranea e ngā kamupene mauhinu mai ai etahi atu tēnge ki etahi wāhi ke atu. Kia ranea ai te nui o te hinu e pupuru tiana ki tō tātou motu. Me tētahi atu mea hei whakamahara mā tātou, ko te hiku o te marama o mai, tukatonu tāhau ko oti katoa e nei mahi.
1: E ai ki a NZ i ai te riu roa, kua mahu e ngā kaiako e mahi ana i ngā akomanga ki waho i te rōpū tohu-tohu mātanga mō ngā pairewa whakaako hou a te kāwanatanga. E ai ki te prehetini o NZ i ai te riu roa, e ai ki a Ripeka Lessels, ki te kore te reo o ngā kaiako e noho ki te tepu, ka kāpō ngā whakataunga i ngā pairewa whakaako me te kore mōhio ki ngā āhuatanga kei roto i ngā akomanga o tēnei wā.
5: Well, nā tēnā ko rātau tei te muda o te ahi. Ko rātau nā mea ia te rā e mahi tahi ana me nā mohupuna. Ko rātau nā mea e hana mahere ana mō nā mohupuna. Ko rātau nā mea e mōhio tika tuni nei te ahu o te tamaiti kai mua ia rātau. I te kore tērā reo i roto i tēnei rōpū nei, ka kore tēnei rōpū e kite i te taumahatana i ētahi wā o te mahi kai mua te akumana kai roto i te akumana.
1: ki ngā take ha kinakina i toa te kaipara korowha o Aotearoa a Ryan Fox i te whakataetae nui o te Open Championship ki Royal Birkdale i Ingarangi. Kua uru atu ia ki te rārangi o te kāhui toa no Aotearoa kua toa i tētahi whakataetae korowha matua. I toa ia nā tētahi patunga kotahi iti iho i tōna hoa whakataetae i riro i aia te taunga me te pūtea e 5 miliona e whārau mano tāra. Nā tōna Wikitoria i piki ake hoki tōna tūranga i te ao korowha mai te tūnga e 56 ki te 22 o ngā kaipara pairawatu o te ao. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.

0: Nga tohu tohu huarere, a tawhiri mātea. Tainui Live with
1: a... Tainui Live with a... Ahi ahi mārea kia tātou katoa, ki runga i tēnei rangi, wenarei, rua tekau mā rua hurai, rua mano, rua tekau mā ono. Pairua hauraki, he tini kapua, tekau mā whā te pā mahana, rua te pā makariri. Matamata Ngāti Haua, he pera te matapai ki tōro, he rangi ka pua pua, te kaumā toru te pāmahana ka heke ki te kore. Tokoroa Raukawa ki Tōtaki wā, he rangi ka pua pua, te kaumā toru te pāmahana ka heke ki te kotahi. Kirikiri roa ki te taone nei, he rangi ka pua pua, me te ko patapata ia te wā, te kaumā whā te pāmahana rua te pāmakariri. Te kuiti mania poto ai, he kapua ki te rangi, te kaumā whā te pāmahana rua te pāmakariri, hei te pō nei, a papakura tāmaki ki te tonga, he ko patapata me te tini kapua. Te kaumā whā te pāmahana rima te pāmakariri. Ko ia rā ngā matapae huarere, me ngā pūrongo kōrero mo te ahiahi o te wenarei, rua te kaumā rua hurai, rua mano, rua te kaumā ono. Kia mau, kia ita, kia ita, kia mau, ki te reo o Tainui, iwa te kaumā rima, ira whā.

0: tētahi kiwaha ki roto ia mātou. I whakaaro mātou, ko tētahi kiwaha I Waihanga hia, e tētahi o a mātou kaipakari no tō mātou whakari reo puoro a whakapai Pākehi. Ko te kiwaha rā ko whakapiki runga. Ko te tikanga o tēnā kiwaha he whaka... Kipa-kipa, he whakapoa-poa I te rahi. He momo cheer, ne? Kia piki te wairua, kia piki te ora ki roto I te tangata I aia, ka takatū ki roto I tētahi kaupapa.
1: Kia ora.
0: Nā reira, ko te hā-hā e koina te whakahoki kōrero mai a te runga.
2: Nā
0: reira, whakapiki runga.
3: Ha-ha, cheer.

A piti hono tātai hono, ko tātai te hunga ora kia tātai, a tēnā rā tātai katoa. Tuatahi rā ko te mihi nui, ko te mihi aroha ki ngā tūroro, kei roto i ngā hohipere. Rātau hoki e noho maui ana, kia piki ake e te ora, te kaha, me te pai ki runga kia koutou katoa. Ki ngā pauwaru e noho pani nei, he mihi nui, he mihi aroha kia koutou katoa. Oti rā e kuimā, e koromā, e oku kaumātua. E ngā marae, e ngā hapū, e ngā iwi, e ngā rohe, e ngā mana, e ngā reo, e ngā waka e, tēnā koutou, tēnā koutou. A tēnā rā koutou katoa. Nā reire i ko nei e tika na me mihi au kā tika ki we nei o ngā reo irirangi ko hono mai i te ata nei o ti rā. Ka hono mai rātou i a te ata, i a te wiki, i a te marama e hoa mā. Nā reire mō tēnei o ngā ata kia tīmata ake au. Me ki te waipounamu, nā te mea kei o tautahi ko Tahu FM. Tēnā ko hono mai e mihi ana kia koutou mōrena. Hei, te whanganui ātara, ko te upoko o te ika tēnā. Mōrena kia koutou, tēnā koutou. Hei, te papa i oia, ko Kia Ora FM, no reira Kia Ora kia koutou mo te tautoko mai. Hei, te awa tipua o whanganui, ko Awa FM tēnā, tēnā koutou, mōrena. Hei, here taunga, ahuriri, ko te reo irirangi o Ngāti Kahungunu, mōrena kia koutou. Kei te kahui maunga, kei ngā motu, ko te korimako o Taranaki, tēnā koutou. Kei rua tōria, ko te reo irirangi o Ngāti Porou, mōrena kia koutou, e mihi ana. Kei whakatāne, ko Tūmeke FM, nā reira, Tūmeke kia koutou mo te tautoko mai. Kei roto rua, ko Te Aroa FM, tēnā koutou, mōrena. Kei kirikiri roa, ngā rua wāhia, ko Tainui FM tēnā ko hono mai mihi ana e mihi ana, mōrena. Kei Whangārei, ko Ngāti Hine FM tēnā koutou. Kei Mangamuka, ko Tautoko FM, nā re ne mihi ana kia koutou mo te tautoko mai. Hei whakakapi ake kei Kaitaia, ko te reo irirangi o te hiku o te ika. O ti rā kia koutou katoa rā. Aua reo irirangi ka tahi anō nei au ka whakahuatia mai. Nei rā te mihi nui te mihi aroha. Mō koutou i hono mai o ti rā mō koutou i tautoko mai anō hoki. I tēnei o ngā hōtaka e kia nei ko Taipari Taitimu ki Tauranga Moana. Ko tipini a hau ko au. Tō koutou kaipāpā oho i runga i tēnei o ngā hōtaka i runga. I tēnei o ngā ata. Arā ia e hoa mā he ata taite. E ata rā pare rānei te 23 o hurae o hongongoi rānei. Nā reire mihi nui atu anau kia koutou katoa. Koutou ko hono mai i te ata nei, koutou e whakarongo mai ana i te ata nei. Tēnā koutou, a tēnā koutou, a tēnā rā koutou katoa. Nā reire meki mai te wānei nā tainoa atu ki te whākaraka i tēnei ata. A te rā ia e tahi kōrero kauhau. Ui ui rā nei e tuku atu ai au ki a koutou, hei whakarongo mā koutou. Ā, mai te whākaraka ki te ono karaka i tēnei ata he wā, pono o waiata. Nā reira, e te tī, e te tā. Nei taku mihi nui, nei taku mihi aroha, ki tēnā o koutou, e whakarongo mai ana. Koutou ko hono mai, no reira tēnā koutou. A tēnā koutou, ngā mihi o te ata ki a koutou katoa. A te Mārie. Mōre.

0: He māra nōku ōraro atu o te tai mānunu, mai rāno tōku mana ki reira, taipari taitimu.
1: E haere ake nei, ko ngā kōrero o mua, arā, ko te reo, o te pipi wharauroa. Ko te kaupapa o tēnei, o ngā terenga, o ngā kōrero o mua, arā, ko te waka o mātātua. Nā reira, ka kōrero a tā hone tūrei no ngai tūhoi rāua ko Jack Wihongi no Ngāpuhi, ka kōrero rāua mō te waka o mātātua. Nā reira, pakarongo mai ki ngā kōrero o mua.
2: Mā whero, mā pango, ka otia e te mahi. Pakarongo mai anei te hōtaka, ngā kōrero o mua.
3: Ae ngā iwi o te motu, mai muri whenua, tae te ki muri hiku, whare kauri, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Hoi no watatau kōrero mō tēnei pō, e whaiwhai hareka nei ngā kōrero ko otike te kōrero, mō te waka nei mō mātātua. Hoi no i tēnei wā, ka pukaroa kē hau, me tonu atu te tahi, o ngā rangatira o te taitokerau, ke hara mai māua ki konei, ki te whakapiripiri ngā kōrero. Mō te wakanei. Nō reira nei Haki Wihongi, e mihi atu nei kia koutou.
4: Rāti e te iwi, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Ko ai tēnei rā, ko tēnei haere mai, ia hui hui māu ko tōku tuakana, ia kōrero tia māua, tō māua waka a mātātua.
3: Nō reira, me himatāke pēr wātātau kōrero mai anui i te karaki o te wakanei. Hei reira pēr hei whakatāhu i ngā kōrero, hoi anō mā māua ko haki e whakapiripiri hāre atu ngā me i oti i te tī, ngā me e mōhiwa noho ki au kairo totonu iā.
5: E kōrero ake a ngā hau, mō Tainu, mō Te Arawa, mō Mātātua, mai te hoenga mai Hawaiki, i runga i te pātere e kōrero tianei nā. Tō ia mai rā Tainu i te arawa mātātua, te motu ki te moana māwai e tō mā aku e tō mā hakapau e tō. Tēnei hoki rā te rau nā tenei, he tāre wai nuku, he tāre wai rangi, tūnui e nau mai, nau mai. Nau mai kā kau tāua i te awa i piko piko i whitikia mā taki taki tia tāua i te tini e te mana. Nā kuko e tiki atu i te waonui a tāne, mihi e tāne, koha koha e tāne, tui turu haere ana mai te wai o te hika o mārama. He patu ana mai o te kō muri muri nāru ana mai o waihi, ko teiringa mai tēnā o ngā waka nei. Arara, huhure te rā, wawero te rā, ngā tāngata i whakaririka, mamau ki te taua. Tia tū mata torohi atu e hau, taku tū mata toro, i huo waka tūru ki tūru. Pāneke pānek, hana mai te toki, haumi e, ui e, taiki e.
3: Nā, ka whakaroa kei tēnei wā, koi nei he hai whakatuwhere i wātātau kōrero mō tēnei, mō tēnei pō. Nā, mena koutou kai te whakarongo ki te karaki o te waka nei, whakahuhu hiake nei e te koroua nei. Nō reira, e mea kia nā hau koutou ngā mea he kōrero wā koutou, kāre rā nei e māra māna. Me hoki koutou ki te whakarongo anu i ngā kōrero i te ihimata hiai, e tātou tēnei kōrero mō te waka nei i ngā rā i muri. Hoi anu kai te whakaroa kē hau, tētahi o māua ahaki, Wihongi, ko ia o māua i tae ki te hui i te tī, i reira hoki wei taho ngā kōrero e kōrero hian, kai te hea au ki te rongo i ngā i wālātau kōrero i reira, kia mutu pēr tāna, hoi anō mā koe whaiwhai ake wetahi o ana kōrero. Anei a Haki Wihongi e whakamārama nei i te hui i te tī.
4: Ko te kaupapa i hakatakoto tia i a hau e te taitoke rau. O te kaupapa mātu tō mātu haerenga ki roto i a Ngāti Awa i a tūhoe i a whakatohea. O te kaupapa tā mātou haere i pene mo te waka o mātātua. Hei hono hono i a mātou i ngāuri o te waka nei. He mau ānongo, he mau te aloha i wangani o mātou tuakana. Kua pau te onolau tau i noho wehei wene ki uri, e ahano ki noho wehe tonue. Koe a mātou i whakakahai me heke mātou ki roto o mātou tuakana. Ai muri o tērā, ka hure, ka hoki egi roto te taitoke rau, kei reira hoki te wakara, e takotuna kei roto i au, kei roto i o tākau.
3: Ha, koe nei tō wāhe, e hi hi anau ki te whaiake. Ha, ko te kōrero a haki e mēke nei, kei roto i ae, kei roto i o tākau. Kei te pai ki au tērā, kei te pai tērā, waiho tērā kōrero i reira, ko te take, he kōrero anō i rongo anō au i mua. A e rua ngā kōrero nei i rongo ahau. A ue tahi wā, e mohona koutou mō tātou korou au i mua, ka hihi ana, ka puta mai ana, te hianga ki roto i alātau, kua hi matata alātau kōrero pake. A hoi anō, ka waho tonu au e rā kōrero i rongo hoki wōku taringa. Te taho ngā kōrero i rongo au i mua. E kiana te tahi o mātou korou, kao, koi nā te waka i haria mai i ngā tapu, i haria mai i ngā tohunga, oro tō ngā waka nei. Koi nā te waka tapu katoa ko mātātua. Koi nā hoki i korea a Tainui, a Te Arawa, e uru mai i roto i te wahapū e mōhio nei tō koutou. A, ko tahi anō te waka i kuhu mai i roto i tau o wahapū i hokatāna. E mōhio nā koutou he toka katoa tō wāhira. Nā kā mitu tērā. Nā, ko te kōrero e kōrero a kenei a hau. Ko te kōrero a te korauga nei. Kai te pai. Kai te pai tō koutou waka a mātātua. Kā lere wō koutou wairua. Kā lere ki te rerenga wairua. Ko tahi atu ka tirikoho atu ki te hōpuara. Kai reira a mātātua. E te tali mai nei i a koutou. Hei whakahoki i a koutou ki te wāhi. Haere mai i koutou. Nā, he kōrero tērā i waiho. Nā, kua i hau, hei waka takahuri i tērā kōrero, a ka whakae ki tā haki e mea ke nei, ka iai e te wakane. Hoi anu kai te pai, waiho tērā i reira. Nā ko tētahi, a nā tā mātau te maiti, i rongo tā mātau te maiti, tēnei iai e kura mahita ana i roto o matauri. Nā, he kōrero anō tērā. Ka haere te wakara, ka hari a haere hia, kātai ki tōna unga. Ka waihuhia te wakara. A he tika pē i te awa o tākau i hea rāne. Ha hoi anō, ka waihuhia. Haere te rā, ka haere ngā rā, ka haere ngā wiki, ka tūkinohia te wakara nei e ngā tāngata o te kāinga nei. Ha, i te kahatapu māri, tāhi ka horohia e te hiwi. Nā, kia mōho ai kōtou. Nā, mena kai te tika te kōrero a haki, kai reira tonu. A, e kia tōna au ki ae, e hoa, a tēnā. Ka pēhea wenei kōrero e erua. Nā kaua māua, karakaua ue whakahea nei tāna, engari e mea ke anau, ana, kaiku nei ngā kōrero nei e huli rauna hārena. Kua horo kēhia e te hiwi ko tahi o te horo iho kia kura i te waka nei e tūkinohi. Ana ko tētahi, ana, kai te reranga wairua e tiaki mai nei a kōtou. Ānei a haki, hai kōrero i ue tahi ono wāna kōrero.
4: Rai, kōrerana te tahi a mātou tamaiti. O tāna mahi tērā he rukuruku, ngā wāhi hōhonu o te awa tākou. I tō rāua nei haerenga ki te kite i te wakara, he pēne i ngā toka nei, ko rō rāua e iriana, a he no ka tāngi eho ki nō te wakara. Tō reira ko te wakara nei, ko tino tanu rā wātu ki rāure ngā mai kōrero te ake nei e hone tūre.
6: Nā kōte tai ho ngā kau mātua e tūana mō te waka o mātātua. Nē nā pē kua longolongo koutou. Kua tonu te tai ho ngā kau mātua i tono ake e ngā tia wake haere tukireira. Ko te taka he kōrero mō te waka o mātātua. Tō tātou waka kei koi auna.
7: Kimihia, rangahaua kei hea koutou kākāro, ehe āua, tēnā kāriro ki tūa ki pārau. I te huinga o te kahurangi, ka o te atu koutou e. Noi reira e te matua e ekiru. Ka hakoa kāre o taringa i rungo i tēnei uenei kōrero. I tō tāua reo i te reo te pipi wharaurua. Ati haere. Haere. Haere atu ki tō tāua waka. Haere atu ki ngā mātua tīpuna. E tō tari meira i akoe. Kai te pai, whakatutuki hea koe ngā kōrero e whakapiripiri hea nei e māu o tētahi o tamaiti kohake. Wa tae atu koe ki te waka nei, a ki o tāua tīpuna hoki, e tā tari meira i a koe. Nō reira, haere, haere, haere, koutou te hunga mate ki a koutou, moe mai i te moe ngaro.
4: Rāga tika tērā kōrero a taku matua akiro. Engari, ia mahala kei ko te tā mātou kaupapa i tino haere i mātou. O te kaupapa te hono hono ngauri o te wakara. Horei tu atu. Nā me te hakalongoi ngā kōrero i kōrero te ai o mātou tuakana i reira. Nā kā mutu i reira, nā kā hāpa e ka huki e kiro tō, te taitokera. Nā i reira, i tōku nei, mōhi o tanga i ngā kōrero i kōrero te ai, i roto ia i te wharera ia Wairaka, ne? Ia te Wairaka. Nā ka haere mātou kia kite i te te ana o Muriwai. Haere kia kite ngā marai roto o ngā Tiawa. Nā i te mānu kua tuatahi hoki, e nei mea katoa. He mea wene hei tiroha ngā mā mātou, e kore wale wale tia. A tae no ki te kaumātou tanga e ni o ngā kore wale to taito koera.
3: Ahoi anō, kuhaki te rae, whakamāramara, ae whaiwhai hare ke nei ngā kore ro a te kaumātou a nei ake. Hoi anō, i tēnei waka, i te hehi au ki te whakarongo mai kōtou. Ke whakarongo kōtou ki te taheno o mātou. A mōre hukorau a kai te ora. I ngoa hea ia ki te waka nei. Ko mātātua taipiti tōna ingoa. Ko iana ki te mea kai te ora, tokotoru hoki rātau i tukuna ki te kura wānanga o tūhoe. Nā, ko iniana ki te kaumātua kai te ora o rotoi i waua tokotoru. A nei, a mātātua taipiti.
8: Ko tono atu mātātua, aiu te mātāmua. Nō muri a puhi. Koe ilaka te kore o kohia nei nā, me a tāhae e puhi tō rā waka, o tāna tūkana ko toroa. Ki tāku tiro tu tēnei nā, e hāna he me a tāhae. Me heri toru e rua i te, i tāha whānau, o te kaupapa ke huki heke atua i a puhi. E mahe nā rāo i tā rāo mārā kai. Kai a hui nā kōrero nane, kai rato te pōpaka pēhika ki tē koe. Kōrero nē au. Kariiriri. A. Kōrero a puhi. I a tōrua, e ka kōrero ana. O tā rāo mārā kai. Ka tei ka atu a puhi. Ki tāna tau, mō tāna tūkana mō tōroa. Kai rota i tāua tau e kōrero ana. Pēnei te mea nei nā, haiku nei koe noho a kai, ki hara e tika me kāi o mōna. Ko te mauria te rā tō rā ua waka, e te taina, e te koto maena, e te huki o teka. Tote ia e ngā puhi. Ano, koe nei rā rā kōrero. O te tango nei, o nā kōrero o te mea nei. Koine. Kia mārama mai koe tau, nā kōrero nei, e hara nā kui i mai. O roto i tera nei. Kōrero heke. Mai i tā kōhatu, tā mai roto tēnei rā.
3: Nā, Hakoa ka litino hohonu ngā kōrero a te koroua nei a Matatua mo te waka. Engari ana, e mohiwa nei iau kwa tatū tika tētahi o ngā kōrero. Mai iau e pakopaku ana tā mai a ki ngā lā, ki ngā tau o muri noake nei nā, rongwai au te kōrero nei. Ai, te iwi tāhae waka nei a te taitokera. Kāti. Nā te kuraua nei i kororo ki au, ehe, kao. Kao mea ta huatu pai marika, hoi no he riri noho no rāua, ko tana tuakana, ko toroa, mo tā rāua māra kai, ko ini te taine mea tu a kāti kuhau e neke, me mahui huko i au. Anā ko ina te haere pai hana o te wakane. Hoi no, me huri ake wei te huatātau kororo ki ngāuri i mahui atu, ki te ihu o te waka, ki te manuka tūtai. A toroa, a tāne atua, a unano te taha kia te whakatohea, kia rātau hoki, ko muri wai. A hoi anō, ki ue tahi, kai te pai, ku wairaka. A hoi anō, waiho te rā kōrero. Au a tātau hei kumikume i wē rā kōrero, hoi anō, he kōrero wē rā waiho iho, waiho pai iho kia tātau. A hoi anō me huria ke au mō tāne atua. Mō tāne atua, kai mōhio tonu ko tō, kai rira te tāuna i ngō hia ko tāne atua, kai rira tonu hoki te kāinga i nohoa i aia. A hoi anō, ko te mea ke haiwhaiwhaia ke māku i tēnei wā, mō tāna kuri. Mō tāna kuri, i kōrero ai e ia. Ka pupuhi hoana te haura i runga i te taha o Hina Mataroa, o Whakatānera, ko te hau o Kiwa. Kai rira tonu taua hau e pupuhi ana i tēnei rā. Mena koutou ngā mea ahua tauhou, ka taina ki reira, ka le ngaro i a koutou. Ka le ngaro i a koutou te pupuhi o te hau nei, mena kai te pai te mahi a te iwi o roto o te whārua nei o Ruatoki. Ka ki te tonu koutou i te wāhi ka tauhia e te hukapapa, ai te wāhi ka le tauhia e te hukapapa. Nā i pēra kai, kuāroha a tāne atua ki Wanauri Mahue, kai roto i te whārua o Ruatoki. Kā kore nei a hiehia kia takotohia ngā kai a e kia nalā tā aua kia tikohia e te hukapapa. Ngā kai, kua pupuhi te hau. Pupuhi kino nei, ana, kia oho ake kua i te ata, kā le ngaro i a koe, te wāhe, ka ki te tonu atu kua i te rāi nei, e hara mai ina mai o te awa, tae noa putanoa ki te ihu o te waka. Te rāi no te hukapapa, te wāhe i puhi ai e te hau, te wāhe i kā le i puhi ai e te hau.
4: Ai, haria nau e honne ki ngā kōrero tēnei e koe. I te mei tā mātou hui hakamutunga nei, i roto ngā tirehi e te tī. I reira ka kōrero tēau e tahi kōrero langatira. I tēnei nei rā, ka ue tukua ki a roa, ka hoki mai nui tāua i te honohono i a tāua, tikitiki te i a tāua.
3: Hei kōrero whakamutunga mātātau. Hoi anō ko te kaumātua tuatahi ko Kino Hughes. Nō reira koutou mā e noho mai nei te ti. Poroporoa ki atua nō tēnei ki tō koutou ki tō tātou kaumātua i tangohi atu nei. Nō reira e ngā iwi o tamatu. Ko mutua ke wā tātou kōrero te pipi wharauroa mō tēnei pō. Ko haini tūrei tēnei e mihi atu nei kia koutou hurinoa tēnā koutou. Tēnā koutou, tēnā koutou katoa. And that's the reo of the pipi wharauroa from the reo Aotearoa.

0: He tūnga taipari, ka hawa taitim.
1: E whai ake nei, ko tētahi hōtaka, nā whakaata Māori ara, ko whai kōrero. Kei roto i tēnei o ngā hōtaka, ka āta fituro, ka āta wānanga i tēnei o ngā kaupapa. He mea hānga i tēnei, ki te pukapuka, nā poia rewi i tuhi i tito. Nō reira, whakarongo mai rā, kia whai kōrero.

0: Mai ngā kuri a whārei ki Tihirau, ko mā tātua tēnā. Te whakatohea, ngā tiawa, te whānau āpanui. Koinei ētahi o ngā iwi, e kawai ana i ngā tikanga o te waka o mā tātua. Anei ētahi o ngā kaiwhakairo o te kupu o mā tātua, ko te whai kōrero e. Ki ngā marae o mā tātua, ko te pāeke te kawa. Heoi anō rā, he rerekē ētahi o ngā whakahaerenga ki tō tēnā marae, ki tō tēnā marae. Ko ia pū te kawa o mā tātua.
1: Te awa nei, tēnei mea ta whai kōrero. He nui nā taonga e whānau mai i rota. Ko te tukutanga i tō āhua. Ki te manene ka eke mai ki runga ki ākoe. I tō marae. Mene hara mai ana ki te tangihana o tau āhua tērā. E whāki atu ana koe te āhuatanga ko koe. Te kai kōrero mo te hunga o te whare mate. E kau e ware ware ki tēnā. E kaupapa ake rānei, he hui whenua rānei, ko tau āhua o tau nākau.

0: met ik ja toch iets aan je koffie.
1: Die ook verkaro, ko te fai fai te korero. Aha koa nga korero tafito, nga korero onnamata, nga korero weneira, nga korero ainamata, anamata ranei. Oreira, e tino honore nui, tatangata kaya ya tene tuahu, taonga, te fai korero, katu, ihirunga i te marae.
0: O nga mūre wai tāre ngā te waka, he kotau i ra haruru te ragi ngā ko te whenua i ka huirua.
2: E uiwa pētaku pakeke kua tīmata te āta whakaako i ahau ki te whai kōru. Anā, i te mea ko taku karaua te he reo i runga i te paitapu nei. Ko ia te hiamana o te poari o te whakatohea. I runga ia i te kaunihera Māori o Aotearoa. Ana ko haiheri haere ahau ki ngā hui nui. Kama te taku karaua, ka noho ko taku kuia, te wahine a taku karaua. Te ako i ahau ki te whai kōrero, ki te haere tonu tēnā kura.
0: He ki humai rā i ato e te huatai, mo te tau mai ta whiti te uripo,
3: I raura o ahau nā rekereke o aku mātua, kraua, kuia, e ora nei tau awa. Ka reo mea akongia ki te whai kōrero, i āta noho, ka whakarongo. Ka whakarongo ki nā kupu, e rere ana.
1: I te wā iau e tamariki ana, te kautau, i ki te au, hoku kraua, I rongau I a rātau e whai kōrero ana. E taku mōhio, ae, koi nā, te huarahi, e whai ngā mōko. E nui ōku iwi, I kitea I ahau, ngā kaumātua o tira o roto o te taitokerau, ko whina kupa, te tahi o waku kaiako, ko te tangata nānau I poipoi, ke puāwai ai, te ahutanga o te whai kōrero I roto I au, ko irirangi, mo te taha o te arawa, tēnā taha oku, no reira, koe nei a wetahi, o ngā kaumātua kuia koraua, a me taku kuia hoki, a mihi peka moana roa tangitu, me taku pāpā tairua tangitu, nā rā au I tīmata, I roto I tēnei āhuatanga o te whai kōrero. No reira, kā mihi au, kia rata.
4: Kei riku nei tāma te whātu, anō kia koe, noa mai nā irunga I tōtoranga, e noa ia mai nā I Nei te manakitanga mo mātou. Aftea mai taki nā oki o mātou, tina nā mea mātou, wairua ki ata mea mātou kukoi, iwa kia whakapainga tu ingo o ihoa.
5: Kia pēnei anu te haru. E te atua honoa mātou o pono nei tēnei rā ki te wairua tapu ki te krōria ki te ngākau tapatahi kia whakanui a koe irunga I te ngākau rī peneta. E tō ia mai te taringa o te tanata ki a koe. Me te ūhi anō I te wairua ki runga ki a rātau, e mōhio pai tō manuhiri kai te manaaki ti a rātau e kuna. Nga te matahia mai anō.
0: E te tōanoa mātau.
5: Wā I tēnei rā, kai te whakaharatau, anō au I taku iramutu, I te mea, kai te kite atu au I roto I āia te manako nui, kia Māori tana ao, tipuake ia I roto I te ao Māori, e hara I te mea, He tau hau ki aia, e nari koi nei te whatatuarua me ki ko te ako ki te ahua o te tūmarae. No reira I tēnei rā, kua timata māua ki te whakawhitiwhiti kōrero. E hara I te mea, he whakaako noiho I te kupu, e nari kia mārama ia ki tāna e kōrero ai. He aha e tauparapara ana I taua, tauparapara. Te whakapepeha I āia anō, te whakapepeha I tāna iwi anō. No reira koina tā māua I tēnei rā.
6: A nei ngā kōrero mō te raupapa, ka whāia e ēnei kākā wahanui.
0: Nā tā te pūnara nā ira tū moana, Tika tonu rā taku here ki te awa o te atua Ki whakapau korero ko te pātene o te raki hōhiri
1: Te te raupapa o taku iwi o Ngāti Awa, tuatahi ko te whakārāra pā me ki, ki te whakamatāra mai, ne? Ka amutu ara he karakia wairea, whakawātea te huarahi. Ka tolu ara ko te tauparapara, e whakātu mai ana ki te iwi whakarongo ai, no Ngāti Awa te rā tangata. I mori e hoi tēnā, ko te mihi ki te atua, nāna nei ngā mea katoa, o tira kia i o matua kore ki ngā wairua o ngā mana o te pō. Nō reira ka amutu, wēnei wahanga, ko te mihi ki te whenua, ko te mihi anō ki te whare, ngā whare. Mena kai te mōhio koe ki ngā whakapapa o tō whare, ko inda me whakapapa te whare tipuna, kia whakahono atu ai ki te manuhiri tuarangi o tai mai, kia whanaunga tahi ai. Te ara o te whanaunga tanga tēnā, te ara o ngā raupapa. Ke hāngai pū ki te kaupapa, ka mihi ki ngā awa. Me ki e ki te hunga wairua, ka amutu ko te pūtake o te kaupapa o te rā, ka amutu ko te mō te atea he kīna ki. He whakao te ake mā te waiata, te hapū, i kunā, ko manai, te kai kōrero, me ona kōrero, ko whakatakotoria.
0: Wahi au waka puta mai rako tūrirangi, a moe arongo mai huatai, kei ho mai a poro ariki, a puta o te kuti, a puta ko te wera, puta ko a panui e ha.
3: Vētahi o mātau whānau e pēra, kare chino rahi te reo kā koe me whaka ehetama. O koe tunu ka me, ha? Te aroha mai ki wēnei kupu. Rahi ake taku pīhau i te reo o te pōho kauara. He tama, heha tērā e. Ara pēnei nā kōrero, o runga te pai tonu, ki a rātau anō, ka pērā. Me te rongo atu ko te aroha kai roto, me te ngahautanga o te kupu, o te tō tāua reo. Ka koe rango tia ue rā kōrero, ka puta koe ki waho. Engari, koe kai te kāinga, ka tū mai a etahi o mātou. Heho, kare rūwe, ka pēnā nā kōrero o te pai. Ka hakāti kētā ko pīhau i te reo o te tangatana. Ana, me tau mātou mō o te ki wērā kai te rātaha.
0: Tapu te wai, tapu te tai ki te rātou awa te atua e ke arawa. Whakae ka matamai wai pika huri hi aruri ma tūtū tara noa mua iha koe.
2: Ko te toa o te tangata ki te whiu i tana reo, kia rongohia e te tari. Ahako kai te whiu i tana reo, kai roto tonu i tērā ko te aupiki ko me te auheke o te reo. Kia rongo tonu ai te tangata i te wairua, i te wairua o nā kupu e whakamahingi ana.

0: ngaruati rangi. Ka kiteia koe ro te nga matatini. Tā te chua te whānau apa nui. E pēnena. Ara, whakaichi koe i a koe. Kia ngāwari. Ara, pēna. E pēna. Wetahi wā, ka tarapeke. Wetahi wā, ka hoki whakamuri. Wetahi wā, ka pēra. Turu turu. Wetanu. Āre āhua. Paka pau atu te kahaka, piki peke koe ki te rangi, kā tau ki te whenua. Oina koe ne no, e nei. He ngāwari no te tū, a te whānau apanui.
1: Rukuhi a te hōpuku te whake, hāmatatū timu te koko. Tō i a tō hapai hāmatatū timu te koko.
2: Te nuinga o rātau, rātau katoa he mau tokotoko i e rāua. Kore tino kite a te mau i te tokotoko i e nei rā. Ko tū noi o te tangata, engari ko te kaha o te tangata ki te whakakōrero i tana tina. E hara i te mea, ka pai koe i tāu mau, i te rākau, i tāu mau, i te tokotoko, engari. Ko te toa o te tangata ki te whakairo i te kupu. Ko te toa o te tangata ki te whakanikoniko i te kupu. Ko ira, te tohungatanga o te tangata ki te tū ki te kōrero. E hara i te mea, ko te rākau e, ka are te rākau e kōrero. Ko tāumahi e whakakōrero i te rākau.
3: I tēnei wāhanga, ka kōrero mō te hunga e āhei ana ki te whai kōrero.
1: Au e ngā tamā, hine a te wakatohea, takahi a te pipitahe, aku pātiki pākihi, kura ki uta, kura ki waho.
2: Kia hoki ki te tuakana me te tainu. He āwaku tīpuna i tohu tohu ko au hau hei waha kōrero mō rātau ka rau tino mōhi. Ko au te pōtiki o taku whānau. Engare ko au te waha kōrero o taku whānau. Ka takoto taku pāpā i runga i tana moinga mai wiwi, ko tana kōrero ki aku tuakana, kai ai e te mauri. Ai, ko taku krau a tērā mōni tako tū whakatūngi a hau ki te whai kōrero. Iau e tamariki ana. I te wā e ora anai, ki te hea hau ko hea hau ki te wā kāinga nei. Ka tāe e i e te whakatika tika. Ai, anai pērā ana.
0: E kā tū kapa te kawa. E ko māpuna ute, ko māpuna taiki i hai hoerangi, ka pōuri ai a te wā. Taku tuakana ka āre i tū, hei waha kōrero mō māta. Ka taka mai, te waha kōrero, hei pau mō tō māta o whānau, ko au e nohone. Rāke waku tāina ka e whai maina muri i ā. Ka tū ki te whai kōrero. No te matetango taku pāpā, ka taheo ka atu. Me te moho ki te tikanga, o te taina me te tuakana. Me te taku moho ka hareo i roto i atuhoi. Ka ki te mai wera i au, ka hoki whakamuri. Ka moho, ko hoki aku tuakana ki muri, ko whai wāhi mai te teina ki te kōreo. Ana kuau tēra, ka noho teina wau, a kuau kai te takutai moane nohoana. Waku tuakana, rāke kai roto nā i tūhoi. Ka haereke mātou ki kona i nā tangihana, o whakawātea mai waku tuakana i a rātou ka hoki whakamuri. E whai wāi au. Ka kiteu tērā, mina kandoho māro tonu mai, a kareu tū ki te kōre.
4: Te ara tōpuni, te maunga, ko te manuka, nuka hoturoa, te moana, o kaiwale ko tara mai, ai nuku mure i a ngā taniwha. O ngā tapunga e o matāho, te papawhenua e te koto nei, mātātua te marae.
5: Nō reira, etahi o ngā marae o te kāinga, ko pērā kētia, ko whakamāmātia, ko timata kē, waku kuraua o te wā kāinga, i roto i ngā kāhui kai mātua, ki te titiro, ki tēnei āhuatanga, ki whakamāmā ai, te taina me te tuakana. O te wahanga o te wahine, hei kōrero anō kei reira. Nā wai te kōrero, mai ngā kuri a whārei ki te hirau, nā taku tipu nā muri wai. ngā muri wai te kōrero. Nō reira, he mana anō tō te wahine, ki tāku mōhio, ngā tikanga o tōku marae, ko te whai kōrero a te wahine, kai roto kē i ona karanga. Nō reira, kai reira ke, ngari ki ōku whakaro, ki te kore ngā tāne, e kahāna ki te whaiwhai te reo, me te mana ki ngā tikanga o tātou tipuna. Mā wai e taurima te marae. Mā wai.
6: Pēnā, kai te tū tātou ki waho. Kia pāoho tō reo, i te mea pui nei te wāo o tū. Kia pērā anō, kia tohe toa tō tū. Nō reira, timata mai anō, engari hiki nā ke tō reo, ta haere. Kia pai ai, kia e māra mai te taringa ki te kupu. Ko te wawata mōna kia eke ia. Kia tīmata ia ki te tūmarae, i te mea kua rongoa hau, i te pōharatanga. Ko te māharahara, a pōpō kamaranga ke te iwi. Karekau, he tangata ki te whakatau i te manuhini. Karanga nei, whai kōrero nei. Nō reira, ko tāku, he whai i nā tapu ai, uaku ranatira, uaku pakeke, nā rātau a hau i whāngai ki te kōrero, kia tīmata ke a hau ki te whāngai, i aku māramatanga, i aku mōhiotanga, ki te reanga o ngā pōpō.
1: Tōpū te awa o he kōpara! Toto ia tu toto ia mai mai ngā kuri a hōrei ki te hirau. Ei, tatapu a muri wai e.
2: Pērā no a hau ki aku tamariki i konei. Ko te kura ia rātau i roto i te i au pōtiki mai tawhiti. He kura ia rātau ki te tū ki te whai kōru. Rātau katoa. Katai mai he manuhu ki konei ka tukuna ko rātau hei waha kōru. I te mea, i pērā te kura i āhau, ko tāku he kawe tonu i te rākura. He āhau e whakatapu-tapu nei. I enei tikanga i te mea, i whakahorohoro i nā tapu o oerā tikanga, i whakahorohoro oerā tapu ki runga i āhau. Kia wā te āhau ki te mai, no reira pērā anō o āhau.
1: Yeah, paua te kaua te whare e tuake nei. Turuturu a whakamaua ke tīna, tīna. Haumi e ui e tāiki e.
0: Whai mai muri ia. Ko ki te wāhanga. Ko ti te wāhanga ki au te whakahoki. Te whakahoki nā pupuriane nā mātua tīpuna. Ke taka ki ngā uri e whai mai muri ia. Fitu ngā hapū e tino kahane. Kuau kai te ara i a rātau, kai te ara hi. Engari kāre haere runga te whakamenemene. I say, kia omau, kia ngā warino, whakaisi koe i a koe. Haere runga te humāri. Koe te haere ki reira na te whakaranga tira haere koe i a koe. Ka waiho mā nā iwi koe kōrero ai. Kaua mātou ringa raupā koe kōreo e. Waiho mā te wero o tau rāi.
4: A wanui āra ki te tipuna whare, ko tū te ere te whare kai, ko te tini o tai te whare mātou ranga. Ko ngāti awa te toki, te taka i te rā, o tira ki tā mōke herenga waka ko ia e ara e.
5: Mō te whai kōrero mō te āpōpō, taku tirohanga, ko toko i tinoi ho haere ngā waha kōrero. Ko te kai kōrero anō te kai kōrero, engari ko te waha ki, ko te manu kōrero kai taumata ki atu. Nō reira, ko tōku reanga kia kaha tatau ki te whakatauira, whakamahi, kia ki te kanohi ai, te iwi whānui. Nō reira, ko te tikanga o taku kōrero, mā mātau, hei hiki, te mana o te whai kōrero, hei whakatauira, ki te hunga e mātaki mai ana kia mātau. Kei reira te tahi oranga, ke kaua te hunga e ngā kaunui ana, e mataku ana, ki te whaiwhai tēnei āhuatanga. Nō reira, ko te mauri, ke te mea nui, te tikanga nui, hei manaaki, hei tiaki. Mai rā no, tuku iho ki tēnei reanga, tuku iho ki ngā uri whakatipu, e whai muri iho nei a tātou. Ke kore ai, tēnei taonga, te whai kōrero, ātū nuku, ātū rangi, engaro. Tihei, Māori o rā.

0: Kā te tiwi hoki mai ki te karere, kei te whakātū ngā kōhanga reo te kaumā whitu o Tauranga Moana i warātou mahi i te rānei ki te Mercury Arena. He ai ki te kai whakahaere a Veronica Edwards, koenei te tau tuarua o tēnei kaupapa e kia nei ko Mokotini. He kaupapa e tōpū tahi ai ngā tamariki me ngā mātua o ngā kōhanga reo o te rohe ki te whiriwhiri i te whanaungatanga. Kia rena, kia whena.
1: Tāna ngā mokopuna o Tauranga Moana. Ā, ko ngā kōhanga reo te take.
2: O he rawe tikite i ngā tamariki, te whakanui a rātou, ngā kōhanga anō, me te urunga mai o ngā whānau.
1: E koa ana tēnei māma, a te inu Wai Nicholson, te taitahi mai me tana tama, me tana kōhanga ki tēnei kaupapa hākoakoa, e whakanui ana i ngā tamariki mokopuna.
2: Ka uru mai ngā whānau katoa ki te akiaki i ngā mokopuna i ngā rangatira moapopo. E rua aku pepe e hari ana ki te kohanga reo o te ākau. Ko te rerunga nui Roberts tēnei, tō te pōtiki o tō mātai whānau ko kaiate o te kōpū, Roberts kei te kāinga i a.
3: Māwiwi tonu ana ni.
4: Koenei tō mātai tau tua rua, engari e roto i ngā i enei tau e rua kua panoni ngā kaimahi, no reira te nuinga o ngā mātou kaimahi, he kaimahi hou.
1: Ko Whaia Mina Haura, te kaiako matua o te kōhanga reo o te ākau ki Pāpāmoa, hei tāna kia whakanui ngā kōhanga me ngā taira kā tika.
4: Pēnei tōku āhua, ko pēnei te akiaki i a mātou tamariki, kia pai te hanga o te taira, o ngā taira. Kia ki te whānui tea. Koenei te hua o te kohanga reo, koenei te tahe o ngā tino whanga o tomato kohanga, ka pēnei te āhua i ngā makatoa.
5: I ngā peke mēnā heke kai roto tonu, ka tū tonu tō tātou kaupapa. Aha ko te huringa o te wā, aha ko ngā pēhitanga rungi a mātou, wetehi taima.
6: Ia tau, e tū ana ngā mokopuna me ngā pepi o ngā kohanga reo o Tauranga Moana. Ki te haka, ki te waiata, ki te poi, me te whakangahau, i ngā tini whānau ka tai ātinana mai konei ki tō rātou mamokaupapa o Mokotini.
7: Haka me te tepe ki te taha, hiko ki te taha matau, kia ora! Kia ora!
5: Nā tērā tuāua, he kaha nōna te whakapaipai a rātou kato. He rawe.
4: Pari mai ki te titiro, eina kai te rapu kohanga koe. Ko taku akiakitanga, he haere mai, tuatahi haere mai ki te kōrero.
1: Whioi, kei te ora tonu te kaupapa matua o ngā kōhanga reo o Tauranga Moana. Mai o Hapanapa, mā aukaha.
0: Ko tā matariki he tohu i te tīmatanga hō, engari tērā tētahi mahinga toi Māori ki te whakātūranga o te whakatāne A Light Show. E whakapātaritari anei ngā whakaaro o te hapori kia mautonu ki ngā kōrero o Nehera. Aneira a te Okiwa McLean.
8: Mā ngā raiti koe e kukume, mā ngā kōrero koe e kawe ki tua.
9: Mai rānua te kaupapa o matariki tērā te maramo pipiri. He whakapiripiri, whakatata i a tātou, kei roto tātou ki te, i te mātautau, i a makariri, i a hukapapa, e rā mumu āhuatana. Te rā, koe nei te āhuatana o te tiahi tahu-tahu, tiahi kō mau.
8: E hara noa i te whakātūranga mō Matariki, he whakātūranga toi e ui ana i ngā pātai papatoi ake, kaore hoki e huna i te kōrero pono.
9: E whakātū ki te āhuatana o te whakatako tō kōrero, he kōrero whakapapa, i ngā mahi, i mahia, e nai tātou.
10: Te tāia te whakawehe i te hītori o te iwi Māori ki ngā mahi o te matariki.
8: Arā te kōrero kei roto i te pauri te māramatanga e whiti ana. Ko ngā rama me te oro tērā e hoki kō muri ai a mahara, te wā i whakamanuhiritia te karauna ki Ruatoki mō ngā take raupatu.
10: Te whakanāhau i te matariki ki te wareware noa i ngā mahia i ngā tāmitana kua pā ki a tātou te iwi Māori. E noho kotahi ana era mea e rua.
8: He whakatairanga i ngā pēhitanga o mua e mātua mōhio ai te marea ki te ahunga o te ao o moho anei.
10: I te mea he nako, he wairua, he akorana i roto i era o ngā kōrero.
8: He huarahi anō e kura mahora tia ai ngā kura huna ki te rea ngā whakatipu.
9: Wērā toru te kautau maho kenei nai, miria kenei nai, e te tino iti noho te huna e mōhi ana ki, e mōhi ana ki tēnei kaupapa. Nai anei, au, e hoa, kai te haruru te ao. Wei, hararei anō hoki mō matariki.
8: Ko ngā raiti o waho te kaito i te tūmata nui, ko ngā kura toi o Ātea te kai kukume i te tūmata iti.
9: Ko te tūmana ko i tēnei ki te hari tēnei mwenei mai ki Rānana, ki New York.
8: Kaua noi hoi te ahunga o Tūhoe, he ngari te ahunga o te toi Māori.
9: E tiro whānui ana mātau, tērā hei whakahuihui ia nai tātai. Ia tātai ki roto i a mātātua, tāwharau ti a mātātua, ki roto ki a tātai te moana nui a te moana nui a kiwa, tāwharau ti a tātau te moana nui a kiwa. Nā te mea no reira o tātau ngā whanaunga, o tātau ngā tīpuna, tāne atua mā, tōroa mā.
10: Horekau etahi kura ki roto i ngā taone iti. Horei, ko tētahi o oku tino wawata, oku tino mānako, kia whai wāhi te hāpuri nei, kia noho mai nā uri e hiana te whai i te ara o te auaha ki roto i a whakatāne.
9: Ko te whera te tātau o te pare nei nā mō e rā mōmō āhua tāna katoa.
8: Ko te whakakitenga nui o te whakaaturanga o te ahi a Matariki, he āta te tiro ki tua i te paerangi, kei reira hoki te pono me te tūturutanga, e Whēriko mai rā. Te Okiwa McLean, Pukaia.
0: Waino re tiwi, nā te pā reka reka o ngā kōrero i te rāne, kua pau te wā ki a tātou. Kia ora tātou, katoa.

Mō rena ki a koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitemu. Mauri

ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, nau mai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anora e tīwi e whai ake nei, ana kei te tino whakahe, te taha mā wī o te wharepāre mata, i te whakatau a te kāwanatanga, kia tukua e tahi panonitanga miniti whakamutunga nei, ki te ture whakahaere rawa, e mutu ai ngā kaupapa i Wainganui, i te iwi me ngā kaunihera ārohe e kia nei ko te whakahono, Arohe. Huri rawa ake e te iwi ki te hautapu tuatahi a Ngāti Pāua me ngā hā kinakina e whai ake nei kia mau tonu mai kia Wātea. Kei te tino tātāngia ngā panonitanga te kāwanatanga ki te ture whakahaere rawa e te taha Māui o te whare pāremata. Nā, ko ngā kākāriki a tētahi o ngā rōpū kua ara ake, kua matika ake ki te whakahē.

0: tāua te Māori me pehea rane ngā kākahu e mahana atu ai, me pehea rane te kāinga e whakawhiwhingi ai ki te whānau. Ka wera watu e nā take, e nā whakamātautau, e nā nawe katoa e uta ki runga i te tuara o te triti. Nā, mo te wahanga ki te mana motuhake, mākono mea tu ki a tātou, kei te ao tōranga pū, te mana nui whakaharahara kei tō tātou motu.
1: Kei te tino tātāngia ngā panonitanga te kāwanatanga ki te ture whakahaere rawa, e te taha Māui o te whare pāremata. Nā, ko ngā kākāriki tētahi o ngā rōpū kua ara ake, kua matika ake ki te whakahē, i te hiahia o tēnei kāwanatanga, kia whakakorengia e rātou ngā whakaitanga, i wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e raro i ngā panonitanga ki te ture whakahaere rawa. Nā, ko te whakakoretanga tēnei o ngā whakaitanga, i wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e raro i te kaupapa whakahono ārohe. Kia tahuri ake tātou ki a Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: He raru anō kiau e pānaki i nei mahi mō te raweke o te triti o Waitangi ki roto i ngā ture. Mō te RMA i nāianei, engari mō ngā kaupapa haura, mō ngā kaupapa maha ki mua i te aroaro o te pāremata. Me tūpato e tiwi Māori, me maranga mai, kia kite i te taira me ki ngā mahi o tēnei kāwanatanga, he mahi tūkino i te reo o tō tātou iwi ki roto i ēnei mahi tahi ki te kaunihira. I ngā ā wangawanga nui ki roto i tō tātou iwi e pāna ki ngā panonitanga o te RMA hau, kua puta te pūrongo i tēnei wiki. Nō reira, kia kaha mai e tātou mā.
1: Kei te haere te take pāna ki te wetonga o te hikua Transpower i te tai tokerau i te tau 2024 ki te kōti teitei. Ko ngā iwi hoki e tautoko ana i te kēhi ki a Transpower me te rōpū e noho kirimana ana ki a rātou me o Moxum. Hei tā ngā iwi i raru nui ngā pakihi Māori a e tika ana ki a parematahi a rātou. Hei tā Harry Burkhart o Ngāti Kurī, kai arahi pakihi hoki o rāua ko kahurangi Neira Glavish o Ngāti Whātua, kua tuhi kōrero tautoko rāua i te wero ki a Transpower. E hia rā ngā pakihi o 20 mano me ngā kāinga kotahirau e 80 mano e he kō kore ana. Kia tahuri ake tātou ki a kahurangi Neira Glavish.
3: I āhua noho mataku mātou mo te wā poto i te mea hakarongi ana mātou. Mena katakatu anō tētahi ke atu. Koi e tēnā, e hari ana kīhai, engari, i pā te ahuatanga o te marae kīhai tā e mātou te manaaki wā mātou manuhiri.
1: Inenge tō e te iwi ko ngā hā kinekina. Kei te rere te aki i tētahi o ngā ōpango ōmua, ōpango Māori ōmua hoki i a Billy Bush, kia kaua e whakatakahia te tākaroanga British and Irish Lions ki te kapa Māori, ka tai mai ana rātou ki konei a te tau 2028. I tēnei wā kua whakarite ngā raiona nei kia tākaro ki a Itāria me Wiwi i mui te tainga mai ki konei, no reira ka whakarāpapotohia te nui o ngā tākaro ki konei a kene pea. Ko te tākaro ki ngā Māori tētahi ka makere. Hoi nore te iwi, koe ranga hā kinekina, kia ora.
4: Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Ngā tohu tohu huarere, a tāwhiri mātea. Tainui Live, Weather.
6: Ka pai, tēnei te 23 o ngā rangi o Hūrae 2026. Anā, he rangi paki atu i ngā kapua kei te rangi ka paki. 23 te pāmahana, 5 te pāmakariri. A rānga matapai huarere a tāwhiri mātea me ngā pūrungo kōrero a wātea te reo o Tainui Morena.
7: Tainui.
8: Ko Huna te maramataka i tēnei rā, Huna is a give back day to Tangaroa, to Wai and Moana. It is also a day where things in the tile like to hide. Let things be hidden and take a moment to ponder, reflect and give back to Wai and to your whānau. Huna te maramataka i tēnei rā, morena! Yeah!

0: KW 고고래로.
1: Ngā iwi o te motu, tēnā koutou katoa, naumai ki ngā kohinga kōrero a Wātea i tēnei taumata o te haora. Hoi anora e te iwi e whai ake nei, anā, kei te tino whakahe, te taha mā wī o te wharepāre mata, i te whakatau a te kāwanatanga, kia tukua e tahi panonitanga, meneti whakamutunga nei, ki te ture whakahaere rawa, e mutu ai ngā kaupapa i Wainganui, i te iwi me ngā kaunihera ārohe, e kia nei ko te whakahono, Ārohe. Huri rawa ake e te iwi ki te hautapu tuatahi a Ngāti Pāua me ngā hā kinakina e whai ake nei kia mau tonu mai kia Wātea. Kei te tino tātāngia ngā panonitanga te kāwanatanga ki te ture whakahaere rawa e te taha Māui o te whare pāremata. Nā, ko ngā kākāriki a tētahi o ngā rōpū ko ara ake, ko matika ake ki te whakahē i te hiahia o tēnei kāwanatanga kia whakakorengia e rātau ngā whakaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe e raro i ngā panonitanga ki te ture whakahaere rawa. Nā, ko te whakakoretanga tēnei o ngā whakaitanga i Wainganui ngā iwi me ngā kaunihera ārohe i raro i te kaupapa whakahono ārohe. Kia tahuri ake tātou kia Huhana Linden o ngā kākāriki.
2: Ko tino taunga waku iwi o te tai tokirau ki enei momo kāwenata, mana whakahono ārohe ki tā ngā kaunihera. Me te mōhio, he rautaki, he prene kua whakaritea ki te tūtuki a ngā mahi a te kaunihera me te iwi Māori, hei painga mo te hāpuri katoa, no reira. He momo tēnei, nā tēnei kāwanatanga. Ka hore rātou e tino whaiwhakaaro ki te reo o te Māori ki roto i ngā ture, mō ngā taketaia, mō te tiriti o Waitangi anō hoki.
1: I hui te pāti o Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei ki te āta whakatakoto i tā rātou rautaki mō te tau ko whiringa pōti anei e takoto ake nei ki mua i a tātou. Engari ai rānei he mea nui te tiriti o Waitangi ki a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou ki a Shane Jones kai arahi tuarua i te pāti o Aotearoa tuatahi.
3: Ai, ko tā māua kei roto i tō māua ture nui whakaharahara. Kei te kamaka o tō tātou motu, kei kona ko te tiriti e takoto ana, e utonu ana. Engari horakau mau e pai ana ke toia haere tia te tiriti, whakauru atu ki roto i tēnā kōhao ki tēnā kōhao o te waka. Mai ho te tiriti kia tū ki tōna tūranga i whakaangia e tāmati.

0: ku piki ko tuku huri noa i te motu nei mai anō ki ngā kohinga kōrero a Wātea rere atu nei kia koutou maurunga i ngā ia rere o te reo irirangi o Wātea hoia no rai tīwi i tēnei haora kei te hari kua katoa Ngāti Pāua kua tutuki i a rātou tā rātou hautapu tuatahi hei whakamānoa i a Matariki huri rawa ke tīwi ki te pāntai nui kia Aotearoa tuatahi ara mena rā ia he mea nui te tiriti o Waitangi ki a rātou me ngā hā kine kina e whai ake nei kia u tonu mai kia Wātea. I tū te hautapu tuatahi a Ngāti Pāua ki Ōmaru i ngā rangi whakatānei, he hoki ngā whakahirahira o rātou ki tō rātou whenua i whakahokia ki a rātou i raro i tā rātou tono raupatu, anā he hoki ngā ki tērā whenua o Ōmaru kia mātai rātou ki ngā whetū o Matariki ki tuā tūhoki. Anā kia tahuri ake tātou ki tēne o ngā māngai mō Ngāti Pāua kia here aroha skipa.
1: Te wā tuatahi mō te nuinga, mō te taha karanga, mō tēnei kaupapa mihi au kia rātou, me tō rātou kaha, kia taumai ki ngā wānanga, kia ako, mātou katoa. I hara mātou he mātanga, he tohunga i roti i nei mahi, engari mā te mahi ngātahi, ana ka tono atu ki ngā tohunga, hara mai ki tō mātou taha, whakamārama mai ngā wahanga katoa o tēnei mahi. Tēnei whenua, te wāhi o te marae, ko Pāua Whanake. Ko te wāhi o tō mātou papakainga, ka hanga te tūmanako, ka hanga a he papakainga, ko hine nui o te Pāua. Ana ka noho te marae Pāua Whanake me te papakainga hine nui o te Pāua ki runga i te whenua o Ōmaru.
0: I hui te pāti o Aotearoa tuatahi i ngā rangi whakatānei ki te āta whakatakoto i tā rātou rautaki mō te tau ko whiringa pōti anei e takoto ake nei ki mua i a tātou. Engari ai rānei he mea nui te tiriti o Waitangi ki a Aotearoa tuatahi. Kia tahuri ake tātou ki a Shane Jones kai arahi tuarua i te pāti o Aotearoa tuatahi.
2: Nā pene rapu ana. Tāua te Māori me pēhea rānei ngā kākahu e mahana atu ai, me pēhea rānei te kāinga e whakawhiwhingi ai ki te whānau. Ka uera wātu e ena take, ena whakamātoutou, ena nawe katoa e uta ki runga i te triti, ki runga i te tuara o te triti. Nā, mō te wahanga ki te mana motuhake, mākono me atu ki a tātou, kei te ao tōranga pū, te mana nui whakaharahara kei

0: Pāriki.
1: He raru anō kiau e pānaki I nei mahi mō te raweke o te Treaty o Waitangi ki roto I ngā ture. Mō te RMA I nāianei, engari mō ngā kaupapa haura, mō ngā kaupapa maha ki mua I te aroaro o te pāremata. Me tūpato I tiwi Māori, me maranga mai, kia kite I te taira me ki ngā mahi o tēnei kāwanatanga, he mahi tūkino I te reo o tō tātou iwi ki roto I ēnei mahi tahi ki te kaunihira. I ngā āwangawanga nui ki roto I tō tātou iwi e pāna ki ngā panonitanga o te RMA hau, kua puta te pūrongo I tēnei wiki. Nō reira, kia kaha mai e tātou mā.
0: Kei te haere te take pāna ki te wetonga o te hikua Transpower I te tai tokerau I te tau 2024 ki te kōti teitei. Ko ngā iwi hoki e tautoko ana I te kēhi ki a Transpower me te rōpū e noho kirimana ana ki a rātou me o Moxum. Hei tā ngā iwi I raru nui ngā pakihi Māori a e tika ana ki a paremata hi a rātou. Hei tā Harry Burkhart o Ngāti Kurī, kai arahi pakihi hoki o rāua ko kahurangi Neira Glavish o Ngāti Whātua, kua tuhi kororo tautoko rāua I te wero ki a Transpower. E hia rā ngā pakihi o 20 mano, me ngā kāinga kotahirau e 80 mano, e he kō kore ana. Kia te huri ake tātou, kia kahurangi Neira Glavish.
2: I āhua noho mataku mātou mo te wā poto I te mea hakarongi ana mātou. Mena ka taka atu anō tētahi ke atu. Ko ia tēnā, e hari ana kihai, engari, I pā te ahuatanga o te marae kihai tā e mātou te manaaki wā mātou manuhiri.
0: Inengeto e tīwi ko ngā hā kinekina. Kei te rere te aki I tētahi o ngā ōpango ōmua, ōpango Māori ōmua hoki I a Billy Bush. Kia kau e whakatakahia te tākaroanga British and Irish Lions ki te kapa Māori, ka tai mai ana rātou ki konei a te tau 2028. I tēnei wā kua whakarite ngā raiona nei kia tākaro ki a Itāria me Wiwi I mui te tainga mai ki konei, nō reira ka whakarāpapotohia te nui o ngā tākaro ki konei a Kenepea. Ko te tākaro ki ngā Māori tētahi, ka makere. Hoi nore te iwi, koe ranga hā kinekina, kia ora.
3: Te kai kawe a motu I ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.